0: program twezimbe nze sonko judi muzukuru wa kisoro
1: yiganga buwe kulakulanya
2: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagira okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteeka ko emwanyi
1: twezimbe wezimbe mwezimbe rikafe na twezimbe teri kusigalira
3: nolwekyo nti oli bwaba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olwokuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: reka twezimbe tuwulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukagezi omutuntu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo